ušte urni, smom nege avšnut, en tim cisa, liv na risa. Na salabur mzal batru, na fazer kizra sab, dem liviz, iz nefist ne rür, ne šarf, ne niaz, razabe, šif ne liviz.